رونوک کاروان باش دره کمیټې کې بوچې سره د نوې رونوک کې کې دلون د مخاندن چې کمیټې دوان دور بابت دې نه نویسین ام ګرینګي دې نه خاندن وان کمیټه بل د خوشی په لابچې کې کې من رونوک کاروان بجې بوچو نومن از بجم دې کو باب هاش عیال خونین د مچ نصر اوه او زارو کې دوان خند کړم کې چې نصر نافسر اوه دې دې باب ګل کې شیار بن پتر چوي وان عیال وان بیت دا گشتوان جی آرام و خوش بی تو توشی ریدانه نبین دستت خوش بین رونای یلک سپاس بو تا کردستان زا خود بی جی نه کردستان ما جماره نجی وکر ما گوتا و نهنینن ام حس کن کو برامی ما دست بکن لای بکن پاشی کومیت بکن ما هل بسته که هی کو ابرو روژه جهانی و زارو که که که ازت ها ام ده هل بسته که دینا خاندن دیکه اینا دیاری بو همی گهدار و تای بد بو زارو کت خوش تویده که این دیاری و هلبسته